ntse ke tsameka mo kumbakumbe moretsi wa ka lo re ke morata thata ke le betse le gore no tshwantse be le gore ke a tsena ya no ke so moretsi on ready tsantsa re bona one mic bona one mic di lotse leng gore wa di dira ya ya no ke kopa tshwarelo moretsi shebana kwa ha ho ke metsetswele seome pele ga ura ya yabo kae ga sione ya borobong Brafon 360 radio ya ke tsaya tshwane happy birthday go barakemang musimara motona vibration Taylor wa gola gompieno KG to the KG's your local superhero oh bana wa gola gompieno ya re ke tsaya tshwane ke re mogera happy birthday e bile pine ke a gagwe man ya re ke re pine ke a gagwe officially officially ke pina ga go vibration Taylor e for gompieno ya ya ha ke tsore o rata pina fela e ke mo fa yona kang.